Basangani lokola ezimbiza wana oh Basali kosala bakanandri po bapanda mabala ya bato Kogonga nako zanga oh Kakana biso bato.